0: svakom slučaju meni više zla kao kapitulacija Amerike nego kao pobjeda u nekakvim pregovorima i nekakvim budućim danima vezanim uz tih 14 točaka sporazuma. Da ih ne čitam sad, sve su dosta opširne.
1: Sve želje moje.
0: No niti je tu strogo zabranjeno da Iran proizvodi nuklearno oružje.
1: Nismo nas dvoje. Šta je?
0: Tek će se pregovarati o tome. Znači opet možda i ništa od toga. Dok s druge strane kad pogledate obveze koje ima Amerika su dosta konkretne i nekak datumski određene, pa si onda misliš zašto to mora biti tak, tak, tak, a ovdje će se dogovoriti ili možda ne. 14. točka kaže da konačni sporazum bit će odobren obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, u svakom slučaju tim sporazumom Iran njime dobiva većinu onog što je za Teheran strateški zapravo najvažnije. Nigdje ne piše da treba demontirati iranski nuklearni program odmah. Koliko sam vidio, nigdje ne piše ni da se treba predati obogaćeni materijal prije konačnog sporazuma. Te se ne uvode neki mehanizmi pritiska, da ne kažemo ucjene, ako se to sve skupa ne ispuni što je predviđeno sporazumom. Najosjetljivija nuklearna pitanja ostaće za nastavak pregovora. Da pretpostaviti je dok ekipa od Donalda ne pokupuje sad ove malo spuštene cijene dionica naftnih kompanija, a onda kad kupe dečki koliko im treba, onda će opet par raketa i sve iz početka. Skoče cijene tih papirića i eto ti nekoliko stotina milijardi zarade samo tako. 6:17. A što ćeš?

0: nastup večeras u 22 sata po našem vremenu. Igra se u Dallasu. Prvo kolo skupine L.
1: Ja bi bio sam, samo život kraj tebe. Taman je, taman je. Sve jasno kao noć.
0: A što reći?
1: Da sa tobom uživam.
0: Engleska, Hrvatska i druga u našoj grupi Gana i Panama.
1: Taman je.
0: Taman je za utakmicu vrijeme.

koliko vidim na listi strelaca, Messi je prvi, dakle, sa 3 gola trenutno. Haaland je jučer dao 2 Iraku, znači odmah tu blizu. U 22 sata večeras, dakle, Hrvatska, Engleska. Ajde, pa bar nije prekasno, bar nije u 3 ujutro. Sve jasno kao noći dan. 6.35. Ja bi bio sam, samo sve jasno kao noći dan, kaže Hali.

0: Dugo sam ga tražio, kako tijelo bi osnažio, tako fini restoran.
1: Tak je klupa dobra tam, da z mojega tanjera
0: u tren sve je nestalo.
1: Svima ću to sada reći, nigde nema takve peći, ambijent daj ne spominjem. Ugodan spoj starog i novog, u kutku Zagorja pitomog, o želucu moj.

0: Лескавица с сыром, джувич, рижа.
1: Бьем тебя правду, мачи.
0: Пилочи, баток, заваток, сафт, пире, салата. Чи. И грах варево с кобасицом.
2: Ресторан Пурга, Златар Бистрица.
0: То е то.
2: Понуда
0: 296
2: на Јела Загорск
0: 196.
2: Имно богат рибли мени. Резервирајте своје место.
0: Добар тек, наравно. Тима кои се спремају назад и наручите.
3: Чуда су под прстима.
0: Чуда су под прстима. За минуту и

Matko Jelović je današnji hit dana, pa ćemo ga onda odslušati do kraja još jednom. A u 10.30 čujemo se u Radio Burzi.

Максимална брзина 97,9 км на сат. Потрошња 97,9 литра на 100 км. Снага 97,9 конски снага. Цена 97,9 тисуча ојра. Марка возила. Брум, брум. Новитети. Занимљивости. Прилози света автомобила. Очекује вас свака среда од 11 сати 15 минута на 97,9 МГц. У емисији Брум, брум. Брум, брум. Брум, брум.

piše, niš mi ne paše, s čim po ceste, neću mi maše, za autocuriju, poliči i flaše, po boku u rotoru.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.
2: Kulturni kutak.
3: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
2: Četvrtkom od 16 sati.
3: Na 979.
2: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica. Svaštarnica.

Razgovaraju dva pajdaša Zagorca. Jedan se jada, veli, čuj Štef, rekao mi je doktor da mu mrlo od alkohola. Pak razmišljam, jel me boju moji pokopali ili me boju dali kremirati. Štef malo razmišlja, pa nakon izuzog vremena veli, e, moj Franc, kak si živel, najbolje bi bilo da te daju flaširati.

0: 97,9% čiste zabave.
1: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.
2: Radio, ali ne bilo koji. Radio Zlatar.
3: Alo, je li to Audije salon? Da, izvolite. Zovem zbog BMW-a u vašem izlogu. Ali mi nemamo BMW-a. E, sad ga imate, otkazale su mi kočnice.

0: Яблочница. Уго Мегахерца.
1: Радио, али не било који. Радио Злата.
2: Нарифтајте фреквенцију на 97,9 мегахерцов.
3: Sretnu se dva prijatelja u birtiji i kaže jedan drugome: i kako je bilo s onom malom jučer? Ma ko u pilani, kako to misliš? Ona ravna ko daska, ja pijam ko leto.

žive blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu doći.

ulazi kupac u pekaru i već sa vrata pita, imate li 500 pereca? Pekar odgovori, nemam 500 pereca. Onda ništa, doviđenja. Drugi dan opet uđe isti kupac i sa vrata viče, imate li 500 pereca? Pa nemam 500 pereca, onda ništa, doviđenja. Treći dan pekar ispeče 500 pereca, ulazi kupac iz vrata viče, imate li 500 pereca? Pekar ponosno veli, imam. Kupac se uhvati za glavu, veli, Bože, pa kome ćete to prodati?

0: 97,9% čiste zabave.
1: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.
2: Radio, ali ne bilo.

Osmiech jeden, osmiech drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

0: ono što čujete na albumu Kolonije, Boli me briga, to se meni sviđa.
1: Eto.
2: I meni, i meni, i meni. Evo, sve vas ljubimo, sve vas pozdravljamo i volim vas Kolonije. Ćao društvo.
0: Ćao, bao.